0: Oh, ke bahasa pakai dodol. Gak ada kebeda ya bang, dodol merupat bang.
1: Itu dodol itu pakai anu dari Garut, bikin terlepas kayak plastik, kayak kayak ulungnya.
0: Betul, mihonya itu kita nih wasi pakai kami ya bang ga?
1: Pakai segar Garut, kami lah ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Gue kata lagunya lagu dari Merantika, aku begini engkau begitu bah, berhibur berhibur yang tak tentu bah.
0: Oke, siap.
1: Gue kata Bridget, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia Bang Joy dari seputaran Pondok Sayur sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang lagunya darinya Bruri Marantika, Aku Begini Engkau Begitu, versinya Tenis Whiskey Blues ya. Dan masih saya pisahkan ya penelpon berikutnya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kak Siti, lama tidak berjumpa kita ya.
0: Kak Moy.
2: Hei, hei, hei, hei,
0: hei,
2: hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei